Lande på vädret, lande på den bilen. Åh, vad tjänar jag? Lite på vädret och jag har gett av det. Åh, vad tjänar jag det? Åh, Rebecca, kan jag tjäna? Todo sé cuánto puede para ver la gloria de Dios. De esta hora, el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios.